0: ay kon jerejeuf waxtu yi tem bañu nek ci bis yi ka rapide yi jaga ndjay yi tata yi comme si mon di don en parent yi cheveur yi mayne na ziaré bu baax client yi jaga ngeen jeufati yana yalla barké sin mbir bi jeuf cheikh ahmadou bamba waxtu yi tem ñu nek sin bar place ligueyu kay ndé sandi door war assassiné mayne na ziaré bu ba di len ñënal yalla barké li dess bi jeuf cheikh ahmadou bamba yo xewal bu baax baax bi jeuf cheikh ahmadou bamba Tayer Masson Munisi Bois Ak Neysan ñu ngam ñoon nek ci marché di jaay ay fogg jaay ay dal ak lu ci mon di doon Neysan ma ngi leen siyaré bu baax di leen ñaanal yalla barké seen mbir bi jaay Ahmadou Bamba raji yiwote jammo japlante ko wolandi bi anaki yakkar ci ñaar fem dakar jand bi fem touba leer ge fem luga inshallah taala ci karam inshallah dina ko yaata ci 98 78 37 98 78 37. Alar bu heure bi ma ngi won dakar waye tay ji ma ngi touba gi fofu lañ ko mo ci fasiyene yaatal ci reso dt la dakar touba luga dara ci torbe ligue bi 98 78 37 37 serigne khadim gi Ya ko ni la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: 96 28 13 37 La Voix de la Paix.